0: sexy and I know it.
1: Ya FM, la radio impactante.
2: Chang'e 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.